0: kim chao shi
1: shi na zu kim chao shi
0: ma xi hua ya tou ngui ke bu tie shi yi ne dao su ran da ha shi qie zang a shen zhe ji zu yi ngui di ge su ru du ge de yi
1: yu ma shi shen zhe bi ge mo xi me qiao ni me ba ma se ge kong ma shi ma lu di mi du qie si ran zhu nian yi ne
2: 用马是俺俺你给你几个三个中介电话去是三个俺让做错点算账上个银器要钱中了没事呢俺婆婆算账俺去明天换做托布德个生马是借钱吞到主桌一桌你俺你们都用过银你要换做我新个月换做俺可不留给不是我做啥都不记你花丫头让他都怕中对对
0: 侬就想念的俺这孙子，俺这出大街不是，对面买菜要买的。元安，前头俺让你念不到着。
1: 秋文，
0: 天珠，咱给孩子先念一面年新个月，老对不起，恁走了马上。